مصروف، اپنے دوپٹے سے اپنے ہی چہرے کو ڈھکنا، یہ ان کی فطرت میں شامل ہے۔ دل کے ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر نہ پھینکو، چاند کا عکس بنایا ہے بکھر جائے گا۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیٖدٕ بٲتھ۔

یہ سوتو آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا ہم سفر زندگی کا. آپ سبھی سے معافی چاہوں گا, آج میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور آج میں نے آپ سے ڈیٹیل میں بات کرنی تھی, بٹ شاید آج میں پوری طرح سے آپ تک اپنی بات نہیں پہنچا پاؤں گا. ابھی آپ سن رہی تھے سہانا سفر, پیش کر رہے تھے رمیش مرہٹہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. اسٹوڈیو کی گھڑی میں سمے ہے 9:02:27. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری اور آپ سن رہے تھے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا ہم سفر زندگی کا. وقت تیزی سے پھسل رہا ہے اور اب گھڑی کہہ رہی ہے آج کے سفر کو یہیں روکنے کا سمے آ گیا ہے. صبح سے رات تک جو پیار آپ نے ریڈیو وتستا پر لٹایا اس کے لیے دل سے شکریہ. شروتاؤ, آج کا یہ دن 23 اگست 2026 ہم سبھی بھارت واسیوں کے لیے بے حد گرو کا دن ہے. آج کے دن 2023 میں بھارت کے چندریان 3 نے چندرما کے دکشن دھرو پر سفلتا پوروک قدم رکھا تھا. اس ایک پل نے پوری دنیا میں بھارت کا ڈنکا بجایا دیا تھا. اسی اتہاسک کامیابی کا جشن منانے کے لیے آج پورے دیش راشٹریہ انترکش دیوس یعنی نیشنل اسپیس ڈے منا رہا ہے. آپ سبھی شروتاؤں کو گرو ہوگا یہ بات سن کے کہ اس چندریان مشن میں کچھ پرزے ہمارے امبالا کے سائنس جو انڈسٹری ہے اس سے بن کے تیار ہو کے گئے تھے. ہم نے تب بھی اس پر گرو محسوس کیا تھا اور آج بھی ہم گرو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دیش کے چندریان مشن میں ہمارے امبالا کی سائنس انڈسٹری کا بہت بڑا یوگدان ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہمارے حوصلے بلند ہو تو ہم زمین سے لے کر آسمان اور انترکش تک اپنا پرچم لہرا سکتے ہیں. تو چلیے اب وقت آ گیا ہے آپ سے کل تک کے لیے اجازت لینے کا. جانے سے پہلے آپ اس ریڈیو دوست بھارت سوپوری کی طرف سے یہ چند پنکتیاں آپ کے نام. پنکتیاں یوں ہے, کل کل بہتی وتستا کی دھارا سا یہ سہانا سفر چلتا رہے, ہم رہے نہ رہے یہ سروں کا کارواں ہر دل میں مچلتا رہے. چاند کی اونچائیوں پر لہرایا ہے جو ترنگا ہمارا, چاند کی اونچائیوں پر لہرایا ہے جو ترنگا ہمارا, وتستا کی فضاؤں میں بھارت کا وہ غرور صدا چمکتا رہے. جی ہاں دوستو, یہ تھا آج کا وشے اور میں آپ سبھی سے معافی چاہوں گا کہ میرا گلا آج میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے. پھر بھی آپ تک ساری جانکاری لے کر آ رہا ہوں اور اس کے بعد آپ سے لوں گا ودا. کل کے کارکرم 25 اگست 2026 معاف کیجیے گا, کل 24 اگست ہے. کل 24 اگست 2026 سوموار کو جو کارکرم آپ کے لیے لائے ہیں وہ اس پرکار ہے. ہماری سبھا کی شروعات ہوگی 5:58 پر وندے ماترم سے اور لائیں گے آپ کے لیے ایک سوچار. 6 بھکتی سنگیت, 7:05 پر سواستھ چرچا. سوموار کو آپ سنتے ہیں سواستھ چرچا کارکرم اور کل آپ سنیں گے گرگاؤں کی آواز نے جو کارکرم تیار کیا وہ. 8:30 سکاراتمک کہانیوں کا ایپیسوڈ 24 آپ سنیں گے قدرت کے دو راستے. 9:30 بالی ووڈ کی سنہری یادیں محمد رفیع صاحب پر تیار کیا گیا کارکرم آپ سن پائیں گے. 10:20 پر کسک احساسات کی پیش کریں گے نریش شرما اور 6 بھکتی سنگیت. 6:30 شام غزل اور 7 سرگم ایپیسوڈ 8 پیش کریں گے آر جے کرنی. 8:30 سہانا سفر اور کل کی کڑی ہے ملے جلے گیت. یہ تھا آج کا ویورن اور آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیجیے گا ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پر جو ہے 7056413010. نمبر ایک بار پھر 7056413010. جو جانکاری میں آپ تک پہنچا سکا اس کو تیار کیا ہمارے ادگوشک انو نے. اب آپ اپنے ریڈیو سیٹ کو آرام دے سکتے ہیں. کل صبح ایک نئی امید, نئی ارجا, نئے ڈھیر سارے بہترین نغموں کے ساتھ
मैं यानी भारत सोपोरी अपनी टीम रेडियो विदस्ता के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।